ka ha o morena kokota o tla budelwa kopa o tla fuwa nna mathabo wa diphoto a le sempetenyane Facebook.